Sunga, se ngu foi lunga i kile ki o i le wha epi, mai a kūmau pea le ngila i le iwa walu kesi malakasi, whamo, le siu fofonga o Samoa.